ကနေ့ကတဲ့ကအာကာရှဗာနီရှလောင်ကဘဝန်ရှပီဟာဦးလိုက်စပါဆောက်ပူညောပွိုင်းအာမီတမီဒီယမ်ဝေးဗ်ပတ်ပရစပါဟရူဖူဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဟာကနေ့ကနော့ဖိုင်စငီငီဝလမ်ရှပီယာကပရိုဂရမ်နရင်စန်ကီဆမ်လာမင်တာငင်ပင်စငပ်ယပီကီဂျင်ရဝိုင်ကီဘလာရဝိုင်ဒီခနာဆမ်လာဘကရတဲင်အစ်ဆဂါစတီရင်တထျံကဂျင်ရဝိုင်ကဘနင်ကောင်ဘငင်ပင်စငပ်ရှပီကကရတဲင်ယာရပ်ဘငင်နန်ခမ်ဂျန်ရှာမီ